Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận

0: trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Thánh Phêrô và Phaolô là hai vị tông đồ yêu thương. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu mới về hôn nhân công giáo. Tin Vatican. Trong văn kiện giáo lý được công bố vào ngày 25 tháng 11 mang tên Một xương một thịt, lời ca ngợi chế độ đơn hôn, Bộ Giáo lý Đức tin đã tái khẳng định đặc tính liên kết giữa một người nam và một người nữ của hôn nhân công giáo. Tài liệu này nhằm đào sâu giá trị và ý nghĩa của hôn nhân công giáo, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ

0: đang ngày càng gia tăng trên thế giới. Văn kiện đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng tài liệu mới về hôn nhân ra đời nhằm đối phó với ba xu hướng xã hội đang thách thức định nghĩa của giáo hội về hôn nhân là sự hợp nhất không thể phân ly và sự thuộc về mang tính độc hữu và hỗ tương. Ba thách thức được nêu ra bao gồm ảo tưởng về sự không giới hạn do công nghệ mang lại, làm mờ đi giá trị của tình yêu độc hữu, nhu cầu khẳng định chế độ một vợ một chồng là chuẩn mực phổ quát trong bối cảnh các cuộc đối thoại về đa thê, nhất là với các giám mục châu Phi, và sự phát triển của các hình thức kết hợp không đơn hôn được công khai ở các nước phương Tây. Tài liệu khẳng định rằng việc hiến dâng bản thân một cách trọn vẹn và toàn diện chỉ có thể thực hiện giữa một người nam và một người nữ. Sự độc quyền không phải là một sự giới hạn, mà là khả năng cho một tình yêu mở ra sự vĩnh cửu. Tài liệu nhấn mạnh hai yếu tố quyết định, sự thuộc về hỗ tương và bác ái vợ chồng. Sự thuộc về này được xây dựng trên sự đồng thuận tự do, là sự phản ánh của sự hiệp thông ba ngôi và là động lực mạnh mẽ cho sự bền vững. Sự thuộc về hỗ tương là bản chất của tình yêu độc hữu, đòi hỏi sự chăm sóc tinh tế, một nỗi sợ thánh thiện khi làm ô uế sự tự do của người kia vì họ có phẩm giá và các quyền như nhau. Cuối cùng, tài liệu khẳng định rằng hôn nhân đích thực là sự hợp nhất của hai cá nhân, đòi hỏi một mối quan hệ mật thiết và toàn diện đến mức không thể chia sẻ với người khác. Tình yêu vợ chồng là một thực tại năng động, luôn mời gọi sự phát triển không ngừng trong một lời hứa về sự vô hạn.
1: Đức Thánh Cha nói, Thánh Thể là bí tích của nước trời đang đến, tin Vatican. Trong bài giáo lý buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano II, tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đón nhận lời Chúa và mình Thánh Chúa Kitô, các tín hữu được biến đổi để trở nên chính thân thể Chúa Kitô. Ngài nói, khi Thánh Augustino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô: anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài nói thêm, đó chính là mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Đáp lại điều là chính mình. Anh chị em đáp, Amen. Và lời đáp ấy giống như chữ ký xác nhận của anh chị em. Anh chị em nghe, mình Thánh Chúa Kitô và anh chị em đáp, Amen. Vậy anh chị em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để lời Amen của anh chị em là chân thật. Hãy trở nên điều anh chị em thấy. Đức Thánh Cha nói, chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích Thánh Thể, chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên trời. Ngài nói thêm, khi tham dự bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người tự hiến dâng lên Chúa Cha. Hai phần này của Thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Đức Thánh Cha nói, bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau.
0: Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Tin Vatican, sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estate Ragazzi được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Vatican. Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ lệ thuộc điện thoại và các ứng dụng kỹ thuật số. Ngài mời gọi các em dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi, cầu nguyện và phát triển khả năng suy nghĩ, bởi Thiên Chúa không nhìn vào điện thoại, nhưng nhìn vào trái tim và cuộc sống mỗi người. Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không cần thiết phải luôn cầm điện thoại hoặc máy tính bảng khi ở bên nhau. Ngài nói, thực tế là chúng ta hạnh phúc hơn đôi khi không bị ràng buộc bởi máy tính bảng hay điện thoại. Ngài lưu ý, điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không phải như máy tính, máy móc hay những robot công nghệ. Chúng ta là con người và việc giao tiếp với người khác rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, ngay cả khi gia đình sum họp, việc mỗi người chỉ nhìn vào điện thoại là chưa đủ. Con người cần học cách đối thoại, trò chuyện, vui chơi và cầu nguyện với nhau. Ngài nhấn mạnh, dù có thể có kinh thánh và những lời cầu nguyện trong điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn điện thoại. Thiên Chúa muốn nhìn trái tim và cuộc sống của chúng ta. Kể lại những lần thiết bị, định vị, GPS dẫn mình đi sai đường tại Ý, Peru và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các em không quá lệ thuộc vào công nghệ, nhưng phát triển tư duy, phản biện và khả năng suy nghĩ, nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng tuyệt vời với trí óc. Và đây là điều mọi người đều cần. Đức Thánh Cha khẳng định công nghệ chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.
1: Đức Thánh Cha nói, sứ mạng là tiêu chuẩn định hướng mọi phân định của giáo hội. Tin Vatican, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, trong diễn văn khai mạc công nghị Hồng Y Ngoại Thường tại Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng Y cùng phân định về bốn chủ đề trọng tâm: thế giới hôm nay, nền văn minh tình thương, công ích và tiến trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ mạng loan báo tin mừng là lý do hiện hữu của giáo hội, đồng thời xin các Hồng Y nâng đỡ Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô bằng sự thẳng thắn, trung thành và tinh thần hiệp thông. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng Y đã đáp lại lời mời tham dự công nghị, đồng thời nhắc lại ước mong được chia sẻ từ công nghị hồi tháng Giêng vừa qua. Các cuộc gặp gỡ này phải giúp mọi người ngày càng biết cùng nhau làm việc trong phụng vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi thi hành sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha cho biết công nghị sẽ tập trung vào bốn chủ đề lớn. Trước hết là chiêm ngắm thế giới mà giáo hội được sai đến để loan báo tin mừng. Ngài nhắc lại rằng trước khi tìm kiếm các giải pháp, giáo hội cần biết nhìn thực tại bằng ánh mắt đức tin và nhận ra sự hiện diện của Chúa đang hoạt động trong lịch sử. Chủ đề thứ hai là suy tư về văn hóa, quyền lực và nền văn minh tình thương dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas. phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas, tự hỏi giáo hội có thể đóng góp gì vào việc xây dựng công ích. Phiên họp cuối cùng sẽ dành cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng hiệp hành trước hết là một thái độ biết lắng nghe, phân định và cùng nhau đảm nhận trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định mọi chủ đề của công nghị đều quy về một câu hỏi căn bản: làm thế nào để giúp các giáo hội hôm nay loan báo tin mừng với sự trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn? Ngài nhấn mạnh sứ mạng loan báo tin mừng không phải chỉ là một trong nhiều công việc của giáo hội. Đó là chính lý do hiện hữu của giáo hội.
0: Đức Hồng Y Gregory nói, giáo hội được mời gọi học từ người bị thương và người Samari nhân hậu. Tin Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, trong phiên họp đầu tiên tại Công nghị Hồng Y Ngoại thường, Đức Hồng Y Gregory Rees, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, đã suy tư về câu hỏi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu, Ngài nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể đang mang trong mình những vết thương, sự cô đơn, bạo lực và khát vọng được chữa lành. Mở đầu tham luận, Đức Hồng Y nhắc lại cảm hứng từ bài diễn văn bế mạc Công đồng Vatican II của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Khi ấy, Đức Phaolô Đệ Lục đã coi câu chuyện xưa của người Samari là một mẫu gương, một chuẩn mực và một khuôn mẫu cho thái độ của giáo hội đối với thế giới hiện tại. Theo Đức Hồng Y Rees, khuôn mặt đầu tiên của con người hôm nay là người bị rơi vào tay bọn cướp. Người ấy là nạn nhân của bạo lực, bị cướp sạch, bị tước mất phẩm giá, bị đánh đập và bị bỏ mặc bên vệ đường. Ngài nhận định rằng bạo lực ngày nay hiện diện không chỉ qua các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, mà còn trong đời sống hàng ngày, nơi trẻ em và người trẻ ngày càng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Theo Đức Hồng Y Rees, người Samari hôm nay dạy giáo hội ba bài học lớn: lòng thương xót, sự gần gũi và tinh thần quảng đại hy sinh. Ngài khẳng định rằng lòng thương xót và đức bác ái có thể trở thành nơi gặp gỡ giữa giáo hội và thế giới, không gian của đối thoại đích thực và của sự hiệp nhất chữa lành. Kết thúc tham luận, Đức Hồng Y Rees khẳng định thế giới hôm nay mang hai khuôn mặt: một người nửa sống nửa chết cần được cứu chữa và một người xa lạ. Có thể dạy giáo hội biết đâu là sự sống đích thực. Chính trong cả hai khuôn mặt ấy, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta loan báo tin mừng cho thế giới.
1: Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật. Theo đó, giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Tin Vatican, Bộ Phụng tự và Kỷ luật, Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách được quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5, ngày 10 tháng 3 năm 2023, trong Con đường công nghị tại Đức, đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức Cha Heiner Wimmer, Tân Giám mục Giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép các nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng Tự nhắc lại khoản giáo luật số 767 triệt 1, ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ vì là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roger viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có chức thánh thuộc về chính cấu trúc bí tích và phụng vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong thư, Đức Hồng Y. Roger cũng nhắc lại rằng trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác, giáo dân vẫn có thể được trao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y. Roger kết luận một cách rõ ràng, các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.

0: Kính thưa quý vị thính giả, theo tin mừng Thánh Matthew, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Phải chăng lòng kính mến Chúa đối nghịch với lòng yêu thương gia đình, thảo hiếu với cha mẹ? Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm Chúa Nhật thứ 13 thường niên hôm nay của Linh Mục Francisco Xavier Trần Tuấn.
1: Quý vị thính giả thân mến, Chúa Giêsu là người con chí hiếu. Thật rõ ràng, trước khi nhắm mắt lìa đời, trong lúc quằn quại trên thánh giá, Chúa Giêsu nào quên được thân mẫu. Chúa đã thống thiết chối mẹ Maria cho Thánh Gioan chăm sóc: Này con, đây là mẹ con. Chúa Giêsu là đấng tiên phong thực hành xuất sắc điều răn thứ 4. Chúa Giêsu đã dõng dạc chấn chỉnh chính sách thao túng lòng mộ đạo của giới cầm cân nảy mực đương thời. Môi-se ngày xưa đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, ai rủa nộp cha mẹ thì phải bị xử tử. Vậy mà ngày nay các ngươi lại nói: Hãy bảo cha mẹ, những của cải tôi có để giúp cha mẹ đều là của cúng dành lại để dâng tiến Chúa. Và các ngươi không khuyến khích người ta phụng dưỡng cha mẹ mình nữa. Như vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng: Đừng nhân danh Chúa, đừng nại đến thói dâng cúng trong đền thờ mà lơ là việc phụng dưỡng các đấng sinh thành. Trong toàn bộ giáo huấn tin mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra một định nghĩa toàn hảo về gia đình Thiên Chúa. Mẹ và anh em Chúa Giêsu tìm đến, đứng bên ngoài, cho gọi người ra. Có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người đảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Hẳn Chúa muốn dạy loài người rằng toàn thể nhân loại là một gia đình của Chúa. Anh chị em bốn bể đều có chung một cha trên trời. Đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu đồng hóa mình với tín hữu. Chúa muốn nên một với người tin, kính mến yêu Chúa. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Trên đường bắt đạo, Sao Lê sau này là Thánh Phaolô đã choáng váng khi nghe Chúa phán: Sao Lê, Sao Lê, sao ngươi bắt bớ ta? Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Người tin Chúa được gọi là Kitô hữu. Chính Chúa là sở hữu chủ. Ngoài việc đồng hóa mình với tín hữu, Chúa đặc biệt thiết tha đồng hóa mình với những người mọn hèn nhất trong loài người. Khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Khi ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc. Khi ta đau yếu, tù rạc, các ngươi viếng thăm. Chúa đã muốn nên một với những người đói khát, trần truồng, khốn khổ, bé mọn. Cho nên, con cái Chúa không thể đi theo lối rộng thênh thang, nhưng phải bước theo Chúa, men theo lối hẹp. Con cái nhà có đạo phải cúi xuống, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ đến hiến mạng sống mình. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Ai không dám quên mình xả thân để vác thánh giá bước theo Chúa trên 14 chặng đàng thánh giá. Người ấy chỉ xứng đáng với lời Chúa từng của trách: dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng dạ thì lại xa ta. Vậy, những ai tôn kính Chúa, hiếu thảo với cha mẹ, đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng thành, thì quả thật, người ấy không mất phần thưởng đâu. Hơn cả FIFA World Cup, phần thưởng Chúa ban thưởng là thiên đàng, được sống với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, chúng con đang bước vào mùa thường niên. Xin cha giải thích cho chúng con ý nghĩa của mùa thường niên trong phụng vụ. Xin cảm ơn cha.

ơn cô và kính thưa quý vị khán giả. Sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội chính thức khép lại mùa Giáng sinh để bước vào mùa thường niên, giai đoạn chiếm thời lượng lớn nhất trong năm phụng vụ, với 33 đến 34 tuần. Sự chuyển đổi này được nhận diện rõ nét qua việc thay đổi sắc phục phụng vụ từ màu trắng sang màu xanh lá cây. Đồng thời, không gian thờ phượng nơi các nhà thờ cũng trở lại nhịp điệu sinh hoạt ổn định hơn sau các đại lễ. Mùa thường niên không phải là quãng nghỉ, mà là hành trình cử hành trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô qua nhịp sống hàng ngày. Đây chính là thời điểm để các tín hữu hiện thực hóa lời Chúa bằng sự kiên trì trong cầu nguyện và trau dồi nhân đức qua những hành động cụ thể nhất. Đâu là sự hình thành và bản chất phụng vụ của mùa thường niên? Nhìn lại hành trình hai thiên niên kỷ, mùa thường niên là kết quả của một quá trình tiến hóa phụng vụ đầy sống động, khởi nguồn từ tâm điểm là Chúa Nhật, ngày của Chúa. Trong truyền thống giáo hội sơ khai, mỗi Chúa Nhật được cử hành như một lễ phục sinh. Niềm vui phục sinh ấy lớn lao đến mức các tín hữu từng có lệ cấm ăn chay và quỳ gối trong ngày này. Thánh Augustino giải thích tư thế đứng chính là để tôn kính sự phục sinh, còn Thánh Basilio coi đó là dấu chỉ chúng ta đã trỗi dậy cùng Chúa Kitô để hướng về cõi trường sinh. Cấu trúc của các tuần lễ dần định hình rõ nét hơn. Từ thế kỷ thứ 6, dưới thời Thánh Gregorio cả, sau đó đạt bước ngoặt vào năm 788 khi đáng sĩ El Guin biên soạn thêm các lời nguyện cho các Chúa Nhật sau lễ hiến linh và hiện xuống. Tuy nhiên, phải đến cuộc cải tổ lớn trong công đồng Vaticano thứ hai, vì thế hạt nhân của ngày Chúa Nhật mới thực sự được khôi phục. Hiến chế phụng vụ số 106 nhấn mạnh, Chúa Nhật là ngày lễ rất đặc biệt, phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, vì đây là nền tảng và cốt lõi của cả năm phụng vụ. Do đó, các nghi thức khác không được ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật để bảo toàn niềm vui và ý nghĩa của ngày lễ nghỉ này. Về bản chất, mùa thường niên là thời gian để chiêm ngưỡng trọn vẹn dung mạo đấng phục sinh đang hoạt động giữa đời thường. Quy luật tổng quát về năm phụng vụ số 43 đã khẳng định, trong các tuần lễ này, giáo hội không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng đúng hơn, giáo hội cử hành chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong sự viên mãn của Người, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Như vậy, thay vì tập trung vào một biến cố riêng lẻ, mùa thường niên mời gọi các tín hữu tôn vinh toàn bộ mầu nhiệm cứu độ xuyên suốt nhịp sống hàng ngày. Một điểm thú vị trong lịch sử phụng vụ là cụm từ mùa thường niên hoàn toàn không xuất hiện trong ấn bản Latin gốc của sách lễ 1969. Thay vào đó, giáo hội sử dụng thuật ngữ tempus beanum, nghĩa là thời gian xuyên suốt năm. Đây là một khởi đầu mới nhằm xóa bỏ cách gọi truyền thống dựa trên các mốc lễ hiển linh hay hiện xuống. Từ đó, thiết lập một khối phụng vụ duy nhất. Mục tiêu của sự thay đổi này là tạo ra những Chúa Nhật ở trạng thái thuần khiết, nơi cộng đoàn cử hành toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô, thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh cụ thể. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng làm rõ nguồn gốc tên gọi mùa thường niên. Thường niên không có nghĩa là bình thường hay không có gì đặc biệt. Từ tiếng Anh ordinary bắt nguồn từ tiếng Latin ordinalis, có nghĩa là được đánh số hoặc theo thứ tự. Do đó, các tuần lễ trong mùa thường niên được tính theo số thứ tự để thể hiện trình tự liên tục của thời gian phục vụ. Nhà nghiên cứu Michael Foley cho rằng thuật ngữ mùa thường niên thực chất được Pierre Jordan, cộng tác viên của Đức Tổng Giám mục Annibale Bacchini, kiến trúc sư chính của cuộc cải cách phụng vụ Roma sau công đồng Vaticano thứ hai, đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ năm 1969. Dưới góc nhìn sâu sắc hơn, Michael Foley lập luận rằng khi dùng thuật ngữ này, Pierre Jordan đã hình dung về một nghi thức chung của các mùa phụng vụ, tương tự như nghi thức thánh lễ. Trong một thánh lễ, nghi thức chung
là những phần cốt lõi không bao giờ thay đổi, như kinh thường xót hay lời nguyện truyền phép, đóng vai trò làm khung xương vững chắc cho toàn bộ buổi cử hành. Trong ý nghĩa này, mùa thượng niên đóng vai trò như một khuôn bản mẫu cho sự thờ phượng, một nền tảng vững chắc và không thay đổi, để từ đó các đặc tính riêng biệt của mùa vọng hay mùa chay được thêm vào. Tuy vậy, dù hiểu theo nghĩa thứ tự để thấy một đời sống đức tin có mục đích và tính chất không đổi của mầu nhiệm cứu độ, mùa thượng niên vẫn luôn tràn đầy sức sống. Màu xanh lá cây chủ đạo của mùa này chính là biểu tượng của sự tăng trưởng, đổi mới và hy vọng. Đây là lúc chúng ta nhìn ngắm Chúa Kitô như một đấng cứu độ trọn vẹn, mời gọi chúng ta khám phá sự hiện diện sống động của Người trong từng nhịp sống bình dị nhất. Mùa thượng niên không chỉ là thời gian phụng vụ, mà còn là dịp để chúng ta phản tỉnh về mối tương quan gần gũi nhất. Tác giả Whitney Hessel, một người mẹ với 27 năm kinh nghiệm giáo dục 9 người con tại gia, đã chia sẻ một thực tế đầy trăn trở mà bà gọi là lối sống hai mặt. Đó là trạng thái khi chúng ta trình diễn một vẻ ngoài hoàn hảo trước xã hội, nhưng lại đánh mất sự tử tế trong chính nội tâm và tổ ấm của mình. Bà thú nhận, thực tế tôi cảm thấy hơi nhói lòng khi nghĩ về điều này, vì tôi biết đôi khi mình cũng mắc lỗi sống hai mặt. Whitney nhận diện sự mâu thuẫn này qua những chi tiết rất thực tế. Bà cảm thấy có thể dễ dàng mỉm cười tử tế với một người lạ ở siêu thị hay đồng nghiệp, nhưng cử chỉ nhỏ bé ấy lại trở nên khó khăn khi dành cho chính chồng hoặc con cái của mình. Trích dẫn lời một linh mục, bà đặt ra câu hỏi, thường thì chúng ta không thực sự nhìn thấy những người đang ở ngay trước mắt mình. Tại sao những người ở bên cạnh, hằng ngày, trong các hoạt động đời thường, lại đôi khi là những người ta bỏ bê nhiều nhất? Sự trớ trêu nằm ở chỗ chúng ta có thể vồn vã qua điện thoại với người xa lạ, nhưng lại sẵn sàng gắt gỏng với bạn đời sau một ngày mệt mỏi. Để vượt qua sự hai mặt và thánh hóa những mối tương quan này, Thánh Teresa Calcutta nhắc nhở, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, và tình yêu này bắt đầu từ đâu? Trong chính ngôi nhà của bạn, hãy yêu thương nhau ngay trong chính gia đình mình. Tôi muốn các bạn hãy tìm kiếm những người nghèo ngay tại đây, trong chính ngôi nhà của mình, và trước hết, hãy bắt đầu yêu thương ngay tại đó. Trong cuốn nhật ký số 201, Thánh Faustina chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng để giữ trái tim luôn nồng ấm tình Chúa giữa mọi hoạt động. Ngài nhấn mạnh, dù đang ở cùng những người khác, trái tim con vẫn luôn kết hợp với người. Khi ngủ, con dâng cho người từng nhịp đập trái tim mình. Khi thức, con đắm mình trong người mà không nói một lời. Sau đó, con cố gắng làm cho Chúa Giêsu đi qua con đến với người khác dễ dàng hơn. Con đi khắp nơi với Chúa Giêsu. Sự hiện diện của người đồng hành với con khắp mọi nơi. Khi thực hành phương pháp kết hiệp liên đỉ với Chúa Giêsu như Thánh Faustina, chúng ta sẽ nhận ra việc phục vụ người thân không còn là gánh nặng. Thế vào đó, nó trở thành một đặc ân để Chúa Giêsu có thể yêu thương họ thông qua chính hành động của chúng ta trong suốt mùa thượng niên. Thế nhưng đâu là việc thực hành sống đạo theo chu kỳ phục vụ? Để biến các tuần lễ của mùa thượng niên thành một hành trình thăng tiến thiêng liêng, giúp đưa tinh thần đức tin thấm nhuần vào từng nhịp sống thường nhật. Hành trình này có thể bắt đầu ngay từ việc chăm chút cho không gian sống, làm cho ngôi nhà hòa nhịp với giáo hội bằng cách thay khăn trải bàn thờ gia đình sang màu xanh lá cây, hoặc đặt một chậu xanh nho nhỏ nơi góc cầu nguyện như biểu tượng sống động cho sự tăng trưởng của hạt giống đức tin. Song song với việc đó, việc học hỏi lời Chúa còn được chú trọng thông qua việc chọn một sách tin mừng cụ thể để nghiên cứu sâu và ghi chép lại những cảm nghiệm thiêng liêng và một cuốn nhật ký cầu nguyện. Để mầu nhiệm Chúa thực sự thẩm thấu sâu vào lịch sử cuộc đời, mỗi Kitô hữu được mời gọi cố gắng dành một thời gian để chầu thánh thể mỗi tuần, tạo nên những khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống thường nhật. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta cũng nên tận dụng công nghệ như một phương tiện để thăng tiến thiêng liêng.
chẳng hạn như lắng nghe podcast về giáo lý hoặc sử dụng các ứng dụng để lắng nghe nhạc thánh ca và các bài suy niệm lời Chúa hàng ngày. Biến chiếc điện thoại thông minh thành một công cụ hữu hiệu để kết nối với Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc. Mùa thượng niên chính là thời điểm để đức tin được rèn luyện ngoài công trường của cuộc sống thực tế. Đây không phải là mùa của sự tạm bợ hay những khoảng trống vô nghĩa, mà là mùa của sự bền bỉ, của tình yêu trung kiên trong những điều bình dị nhất. Xin cho màu xanh của hy vọng và sự sống luôn được làm mới trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để mỗi tuần lễ thường niên trôi qua không chỉ là một con số khô khan tầm thường, và là một bước chân vững chãi hơn trên hành trình cùng Chúa Giêsu tiến về hạnh phúc viễn cửu. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

sách sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Thánh Phêrô và Phaolô là hai vị tông đồ yêu thương. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 6 năm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị tông đồ đáng kính, yêu thương, can trường, hy sinh dấn thân, loan báo tin mừng cho toàn thể thế giới. Thánh Phêrô làm nghề đánh cá, trải lưới ở Galilee. Ông là người chất phác, bộc trực, trung thành, đại lượng và khăng khít với Chúa Giêsu. Ông cũng yếu đuối, lỗi lầm như mọi người, đã chối Chúa và được ơn hối cải. Chúa chọn làm giáo hoàng đầu tiên vì có đức tin sâu sắc. Vị thánh tông đồ thứ hai được gọi là tông đồ cả, Thánh Phaolô. Tuy ngài không được biết Chúa Kitô, nhưng ngài được gặp gỡ Chúa Giêsu và được Chúa cho ơn trở lại. Từ một kẻ đi bắt đồ đệ của Chúa, trở thành một người bạn thân, chỉ biết sống về Chúa Giêsu, đi rao giảng cho dân ngoại, gặp nhiều thử thách gian lao. Hai vị là nền móng của giáo hội. Cuộc tử đạo của các ngài vẫn luôn là dấu chỉ hợp nhất của hội thánh ở mọi thời. Ngày mừng lễ các ngài, chúng ta hân hoan cử hành là một ngày thánh vì đã được ghi bằng máu của các tông đồ. Theo gương các ngài, chúng ta không còn sợ hãi vì có Chúa đồng hành với ta. Chúa là tất cả cho ta. Hãy quyết tâm hăng say, dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui, ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho ta và sai ta rao giảng tin mừng bằng chứng nhân cuộc sống bác ái, yêu thương giữa gia đình, bạn hữu và tha nhân.

Phêrô như nền móng, như hòn đá tảng của tòa nhà giáo hội mà Chúa lập ra. Cho dầu bão táp, cho dù sóng vỗ, gió ngàn, giáo hội vẫn đứng vững vì được xây trên một tảng đá vững chắc. Nhìn vào thế gian, qua các thế hệ, đã có biết bao nhiêu đế quốc, biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu dòng họ tên tuổi đã vang bóng một thời, rồi lui dần vào bóng tối, bị quên lãng, không ai buồn nhắc tới nữa. Chỉ có giáo hội Chúa lập còn tồn tại, vì giáo hội được xây trên một nền tảng đá kiên cố. Chúng ta nhớ lại bao nhiêu dụ ngôn về nước trời. Giáo hội có sứ mạng đưa chúng ta vào nước trời vĩnh cửu. Chúa Giêsu long trọng nói cùng Phêrô: "Ta trao cho con chìa khóa nước trời." Phêrô là nền tảng, là người chỉ đạo, cầm chìa khóa nước trời. Quyền bính Chúa trao cho Phêrô: "Điều gì ngươi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ." Đó là quyền mà Chúa đã trao cho Phêrô khi Ngài đặt Phêrô làm đầu hội thánh. Thật là hạnh phúc cho người Kitô hữu chúng ta được sống trong lòng giáo hội này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo chân hai vị tông đồ, dấn thân và nhiệt thành rao giảng tin mừng qua đời sống đạo hàng ngày. Xin soi sáng cho chúng con biết đón nhận lời các ngài giảng dạy, can đảm thực hành, trung thành, luôn cầu nguyện cho giáo hội mà hai vị đã có công xây dựng, bảo tồn cho đến ngày nay.

0: tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hội Đa Minh Tổng Giáo phận Sydney kính mời quý anh chị em hội viên, ân nhân và thân hữu tham dự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng thứ năm đầu tháng, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại nhà thờ St. Therese Fairfield Heights, Hội trưởng Du Xe Nguyễn Văn Đáng.
2: Thứ sáu đầu tháng, 3 tháng 7, kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự. Đi chặng đàng thánh giá, kính giờ lòng Chúa thương xót, thánh lễ và chầu thánh thể tại trung tâm Binchley, bắt đầu đúng 10 giờ sáng. Thánh lễ tại Panania 4 giờ chiều, Sokho, Lakemba và Marifield 6 giờ tối, Capramatta 6 giờ 30 tối.
1: Chúa nhật đầu tháng, 5 tháng 7, có thánh lễ tại nhà nguyện các thánh tử đạo Việt Nam Bringelly lúc 10 giờ sáng.
2: Thừa tác viên thánh thể Tổng giáo phận Sydney sắp mở khóa huấn luyện thừa tác viên thánh thể. Kính mời quý anh, quý chị ước muốn gần gũi Chúa qua phục vụ bàn thánh, xin đăng ký tham dự. Khóa sẽ khai mạc vào Chúa nhật 5 tháng 7 2026. Liên lạc trưởng thừa tác viên thánh thể giáo đoàn, trưởng thừa tác viên thánh thể Lucy Thủy, 0408 781 092, thư ký trưởng 0451 230 655.
1: Cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Xin liên lạc đến văn phòng mục vụ 02977309 33 để biết thêm chi tiết.
2: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney sẽ tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Anne Lê Thị Thành tại nhà thờ St. Phyllis vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 2026. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự thánh lễ để tạ ơn, cầu xin ân sủng và bình an cho cộng đồng cũng như gia đình, ban tuyên úy và ban thường vụ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến cụ ông Du Xe Phạm Long Tiềm, giáo đoàn Capramatta qua đời ngày 15 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 86 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 28 tháng 6 năm 2026, đến đây là tạm ngừng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả.